0: موجو تاسو وینئ چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې د ټولنې څخه حذف کیږي او لیرې ساتل کیږي. دا باعث دی ګرځي چې نور هم ښځې انزوا ته ولاړ سي او نور هم ښځې د خپل د حقوقو څخه بې خبره پاتې سي او ونه سي کولی تصمیمګیري په سطحه باندې او په لوړه سطحه باندې واوسي تر څو د نورو ښځو د حقوقو څخه دفاع وکړي. بلکې په دې پنځه کاله کې موږ او تاسو وینو چې دغه ویره موجود دی چې ښځې باید ډېر ټولنې کې حضور ونه لري او ډېر باید د ښکاره سیاسي شکل، ټولنیز شکل او یا هم فعال هغه خپل فعالیتونه چې مخکې درلودل رسنیز دپاره او یا هم نور د په ټولنې کې چې د کار حق دی، د تعلیم حق دی، هغه په نترت باندې ډېر کمرنګه شوی دی. او موږ تاسو دا شی نسو ویلی چې داسې یو مشخص میکانیزم او یو څو مثبت کارونه چې موږ وایو هغه یو د میراث حق دی چې د ښځو دپاره یو څه دغه سوی دی، د هغوی دپاره یو ښه تصمیم نیول سوی دی، عدلي او قضایي ارګانونه د هغوی دپاره دا حق ورکوي، او یو څه نور ډېر کوچني ګامونه دي چې هغه بیا هم د ښځو دپاره کفایت نه کوي. ځکه چې په افغانستان کې تل اوس بیا ډېر ښځې ته د یو انسان په حیث نه بلکې د یو جنس په حیث باندې سویدی او دا جنس لپاره دوی شرایط شي دي، بلکې دا الله تعالی موږ د لپاره د ښځې او نارینه د لپاره یو مشروع سي حق او حقوق ورکړي دي، مساوي. چې زه وایم مساوي حق په دې معنا نه چې زه پر شلم منزل خیژم کارګری کوم او یو نرم کولای سي، یو نرم کولای سي ښځې هم کولای سي، نه زما منظور دې څخه نه دي. زه بچی روزولی سم په صحیح شکل باندې، زه ټولنې کې هم کار کولی سم، هنر دا بچی نه سي زیږولی، نه دا هغه شان دي چې یو بل د لکه لازم او ملزوم غوندي دي، یو بل سره تکمیلي. موږ د دې اړخ وایو چې سره مساوي حق او حقوق لري چې د یو انسان په شکل باندې ژوند وکړي. نو دا میکانیزمونه هیڅ ډول په افغانستان کې موجود نه دي، ځکه چې افغانستان یو رسمي وا تر اوسه نه دی بلل شوی او د نړیوال ټولنې لخوا نظارت هم پر رسمي شکل باندې نشته، او دا هم نشته چې په څه شکل باندې افغانان خپل داخل افغانستان کې نظارتي سیستمونه دا موجود نشته، او خلاګانې د عدلي او قضایي پر برابر باندې عدلي او قضایي سیستمونو پر برابر باندې په ډېر لوړه سطحه باندې موجود دي. فلحال موږ بې خبره یو چې په زرګونو انجونې په بدو کې ورکول کیږي په افغانستان کې. آیا تاسو د دې څخه راپورونه لري؟ موږ نه لرو. همدا موږ شاهدان نه، موږ بې خبره یو چې په زرګونو انجونې د فقر، بیکاری او بدبختی له امله پلرونه ورونه هغوی د پنځلس کالو عمر لري، د دولس کالو عمر لري، هغوی د مځکې په بدل کې او یا هم د یو مال جنس په بدل کې تبادله کوي. نو دا هغه موضوعات دي چې یوازې هغه قتل موضوع، هغه آخري حد موضوع دی چې هغه موږ پوره ټول د افغانستان دغه نه لرو راپورونه نشته. دودونه او ناوړي کلتورونه، بد کلتورونه، موږ اصلا د ښه کلتور په نامه چای د محدود ښه کلتورونه ولرو. موږ ټوله چې دي دغه لکه مخکې چې محترم اشاره وکړله چې موږ دین خپلې وسیله ګرځولی دی چې په څه شکل باندې موږ هغه څه شي کو استفاده کو. چای چې زما دپاره خوند راکوي ښه دی، هغه روا دی، او د بل دپاره هغه څه شي دی ناروا دی. بل څوک دی ما مخالف جنس دی دا هغه د پاره ناروا دی، او په عین حال کې دا چې شي دی د زموږ د کور څخه چې اوسه دا ټول ستونزې، دا بد کلتورونه، دا ناوړي رواجونه دا زموږ د کور څخه شروع شوی دی، زموږ د فامیل څخه شروع شوی دی. چې موږ اوله فرق د نر او ښځې په مابین کې ایښی دی او دا ایجاد شوی دی، هغه نر ته دا قدرت ورکول شوی دی چې زه باید په دې دنیا کې قدرت صاحب د قدرت اوسم، زه باید په کور کې صاحب د قدرت اوسم، زه باید صاحب د سیاست اوسم. او
1: په دغه حالت کې د یو نظام یا د یو حکومت دنده څه ده؟ هغوی باید څه وکړي دغه شرایطو کې، په دغه یو وضعیت کې؟
0: په دغه یو وضعیت کې د طالبانو باندې د دوی وظیفه ده، د دوی هغه چیرې دوی د اسلام له اړخه ادعا کوي، اسلامي نظام ادعا کوي، هغه دوی وایي چې موږ یو اسلامي نظام یو، دا یو هغه یو، نو د دوی دا ایجاب کوي چې دوی باید په مدارسو کې، دوی باید په مسجدو کې، دوی باید په عدلي او قضایي ارګانو کې، مخصوصا په مدرسو کې، په مسجدو کې، دوی باید خلکو ته عام پوهاوی ورکړي، دوی باید خلکو کې، دوی باید په تلویزیونو کې عام پوهاوی ورکړي، دوی باید د دې لپاره جزا وټاکي. همچنان مهم موضوع دا دی چې ښځې لپاره پرېږدي چې ښځه په تصمیمګیري کې واوسي، ښځه په ټولنه کې نقش ولري، د یو انسان په حیث باندې واوسي، تر څو وکولی شي سترګې خلاصې، خپل د حق څخه دفاع وکړي، سبا ورځ وکولی شي یو عدلي او قضایي مرجع ته مراجعه وکړي او خپل د حق څخه خپل حق وغواړي.
1: حکومت چې هغوی ښځې اصلاً د ښځو شتون هغوی ته معنی نه لري او د یوې ټولنې غټه برخه یې په کور کې نیولې ده او ټول حقونه یې ترې اخیستلي دي، نو په دغسې نظام نه یا د دغسې حکومت نه د دغسې خبرو تمه کیدای شي؟
0: نسته، چې موږ ولیدل، ما تاسو ته وویل چې ډېر دوی دا اوس هم چې موږ تاسو وینو چې دا نشستونه کېږي، دا مجلسونه کېږي، طالبانو دلته تازه هېڅ د ښځې یو نقش نه ویني. اصلا ښځه د یو ډېرو بخشي د یو پیاده په حیث نه باندې تاسو د دوی په دغه کې نه ویني، د دوی په اداراتو کې، د دوی په حتی مجالسو کې، په هېڅ ځای کې نسته. دوی په تدریجي شکل باندې کوشش کړی دی چې حتی ښځې د ټولنې څخه کښته راوړي، کښته راوړي او یا هم انزوا ته ویسي، او کراکرا یعنی یو شکل د حذف په شکل باندې کې تامه نسته. دلته خبره د شریعت زپاره خبرې کوم، د دوی د بین المللي قوانینو په اساس سم خبرې نه کوم، چې دوی ووایي چې ولا تاسې نړیوال قوانین او د غرب قوانین پر ما باندې تطبیقوي، نه. د شرعي لحاظه چې اسلام ته زما دپاره راکړی دی، د یو انسان په حیث باندې، د یو ښځې په حیث باندې، او د دوی فریضه چې شي دی، کله چې دوی د افغانستان د رهبرانو او مالکان په حیث باندې د رهبري په سطح باندې دی، د یو رهبر مسلمان امیر المؤمنین چې دوی ځانو ته وایي، د دوی وظیفه چی شي دی چې آیا د انسانانو په مقابل کې په څه شکل باندې وي، آیا پرېږدي دا ظلم په پټه شکل باندې، په دوامدار شکل باندې داغس ادامه پیدا کړي او یا نه، عدالت تطبیق سی که دوی د عدالت د پاره ادعا لري او عدالت وایي چې موږ غواړو عدالت تطبیق کو، نو عدالت یوازې د نارینه د پاره نه دی، یوازې د ښځو د پاره دی، یعنی ته باید په مساویانه شکل د هغوی د پاره کار وسی. بل خبر دا دی چې دوی ناموسي قتلونه، ګوري دا شی په اسلام کې ډیر انعطاف پسیری لري، قتل ناموسي قتلونه. ولې ناموسي قتلونه ډیر نه مراجعه کیږي عدلي او قضایي ته؟ ځکه چې د ټولنې د خاطر فشار لاندې دی، رواني لحاظه تر فشار لاندې راځي، هغه شخص وایي که چیرې دا مثلا ته ونه وژنې، یا هم خپل هغه شخص وایي که چیرې زه ونه وژنم، سبا ورځ د ټولنې د خوا څه شي کېږم، تمسخور کېږم، زه سبا ورځ خلک پر ما باندې خاندي چې وایي داسې یو موضوع سو، یا مثلا خلک خبریږي
1: په یو شکل د غیرت نوم ورکوي،
0: نو د غیرت په نوم باندې داسې یو بې ځایه او بې فایده او ډیر ناحق شی خپل ځان باندې تلقین کړي، او دا شی هم دی واقعا چې د خلکو د خوا، د ټولنې د خوا پر هغه شخص باندې فشار راځي، دا شی او رواني لحاظه دا شی یو رواج ګرځېدلی دی، ځکه چې د اسلام د اړخه دا ناموسي قتل هېڅ دغه نه لري. که چېرې دوی عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي، حتی که ښځه په اوج یعنې هغه تر ټولو لوی ګناه هغه چې زنا یې هم کړي، دوی باید څلور شاهده ولري، که هغه څلور شاهده نشته، چې څلور شاهده نه وي، نو هغه ښځه قتل ته نه رسېږي. نو په دې اساس باندې دوی خپله تصمیم نیسي چې دا کار وکړي، تر څو د ټولنې د خوا دوی مورد تمسخور او مورد فشار، رواني فشار رانسي، او دوی یو نو هغه مرسالاري په لحاظ باندې هغه قهرمان وبلل سي. بل خبره دا دی چې دلته هیڅ نو مثلا چې موږ وایو چې ولا عدلي او قضایي ته مراجعه سوي دی او دوی تللي دا کار کړی دی، دا رقم وسی په ملیونونو خلک وګوري، په لکاو خلک نه پیدا کیږي چې څلور شاهده پیدا کړي. بل یو شی تاسو وایم، په هغه ټولنه کې چې د طلاق کچه ټیټ وي، هغه ټولنه کې تاوتریخوالی ډیری، هغه ټولنه کې وستاسي وګوري که موږ خپل ټولنه مقایسه کو د ایران او د پاکستان د نورو ځای سره موږ وینو په مراتب د افغانستان کې ډېر دی اوس وینو تاریخوالی څلاتم سلام په ټول ټولنه کې ست تر غرب شروع وکړه په ټول دنیا کې ست خو مثلا د موږ بغل همسایه ایران کې نه تاسو وینئ چې ناموسي قتلونه نست ځکه چې فرهنګي او کلتوري لحاظه دوی تر موږ فرق لري او دوی د کلتور او فرهنګ تر تاثیر لاندې نه دي راغلي نو زموږ ډېر هغه اساس او بنیادی چې تشکیلي اول څه دی اول فقر دی اقتصادي موضوعات دی دوم څه دی دوم تر ټولو لوی عوامل هغه څه دی کلتوري ناوړه کلتور نوای کلتور نو باید بد نه کو ناوړه خراب کلتورونه چې دوی خپل ځانو د پاره جوړ کړی دي او دا شی د کلونو او د تاریخ په پتیریدو باندې دا شی د افغانانو کې ریشه پیدا کړې دي او مخې
1: ته دی مننه بیا هم تاسو ته درګرځم اغلې توخی کراسو دغه د ناموس مفهوم ته دا چې په افغانستان کې یو ښځه یا د پلار ناموس ته یا د ورور ناموس ته یا چې کله ودیږي د میړه ناموس ته دغه مفهوم څنګه د ښځو د کنټرول وسیله ګرځېدلې په افغانستان کې
2: ځینې موضوعات ته اشاره وکړه خو زما آواز قطع سو په ډېره بخښنې سره ما د مخه وویل کله چې ټولنې نیمایي نفوس له تعلیم څخه لرې پاتې نه یوازې نیمایي نفوس نه یوازې ښځې بلکې موږ په دا تېرو شلو کلو کې ډېرې ولسوالۍ چې تر جنګ لاندې وو او د طالبانو تر کنټرول لاندې وو نارینه حتی نارینه هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي د پهاوۍ څخه بې برخې پاتې سوي دي نو داغه تر څنګه مثلا ډیرو ډیر هغه سیمه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې و هغه وخت هم دوی دغه یو ذهنیت خپور کړی و چې کوم په هواي کوم حقوق کوم دیموکراسي چې افغانستان ته راغلی داغه د غرب دیموکراسي داغه یعنی زموږ شزی بلاره کې خدا هغه پخوانی تاکتیک یا پروژه ده چې د پخوا څخه د 500 کلو څخه زموږ وطن ویجار ویجار کړی ده په بار بار باندې چې بس دغه کومه دیموکراسي چې د نن افغانستان کې روانه ده دا چې دی ټول د غرب له خوا زموږ شزی بلاره کې یعنی په هغه وختو کې هم په هغه سیمو کې دغه ذهنیتونه ایجاد سوي دي نو کله چې یو ټولنه تعلیم ونه لري کله چې هغوی اقتصادي بېوزلي سره مخامخ کله چې همیشه جنگ کې پاتې سوي او هغوی همیشه بیچارهګان یعنی د خپل په خپل کور کې حتی دوی په دا تیرو شلو کلو کې زه فکر نه کوم چې 15 کاله مسلسل په خپل کور کې ژوند کړی له یو کوره بل کور ته د بل کور نه بل کور ته بې ځایه سوي د جنگ له لاسه او دوی همیشه یعنی دوی ته داسې یو پهاوی نه ده ورکړ سوی د ښځو د شتون شکلتیا په هکله نه یوازې په کورنیو مسایلو کې بلکې د ټولنې په ټولنه کې او هم د رنګه د هغوی د نقش په هکله د هغوی د رول په هکله د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ په برخه کې دغه پهاوی ډېرو سیمو کې ډېرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته نه ده ورکړل سوی زه خلک نه ملامتوم زموږ دا زموږ مثلا خاصتاً اوس د طالبانو په دوره کې خو زه یو خبره زه تاسو ته وکړمه چې زه داس یو رژیم څخه چې هغه په ټوله معنا د ډیرو مسایلو باعث سوي دننه په افغانستان کې همدا اوس په عام محضر کې یو کس اعدامیږي په عام محضر کې یو کس په ډبرو وهل کیږي او خلک یې نندارې ته کښېنول کیږي داغسې یو رژیم څخه زه څه توقع لرم د انساني کرامت
1: کراش دې ته مثلا ډېرې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا هم په کومې کورنۍ کې چې ناموسي وژنې ترسره کېږي هغه خلک ولې دغه خبره پټوي یا د کورنۍ غړي خبره پټوي یا هغه مېرمنې سره چې تاوتریخوالی کېږي هغه د دې جرأت نه کوي چې خپل آواز پورته کړي ګورې
2: دا ښځې چې اوس ولاړ سي دا تېر شل کاله پرېږدئ اوس خو هغه تېر شل کاله چې هر څه سوي دي تېر سوي دي اوس باندې که موږ وژغېږو یوه ښځه چېرته ولاړه سي کله چې هغه د تاوتریخوالي سره مخامخېږي هغه چې هر ځای ته سي د شوزو په نوم باندې د شوزو چارو وزارت د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی د منی او همدارنګه د آزار ازیت د منی لپاره چې د شوزو چارو وزارت و هغه اوس نسته، ریاستونه نسته، د امن خونې نسته. یوه ښځه کورنۍ تاوتریخوالی تیروي، بیچاره په هغه کور کې پاتې کیږي، چوپه پاتې کیږي، ځکه هغه هیڅ ځای نه لري چې ولاړه سي. اوس د امن خونې وي، اوس پخوا په ډیرو ولایتونو کې اوس هغه نسته. یو ځای آغلی محبوبه سراج درلوده، د نن په افغانستان کې هغه هم یو څه وخت د مخه طالبانو وتړی. نو ښځې چېرته ولاړ سي، چا ته مراجعه وکړي؟ ما د دې ډیرو ښځو سره خبرې کړې د نن په افغانستان کې. یوه ښځه، یوه ډیره پوه ښځه، ډیره فامیده ښځه د بدخشان څخه، یعنی په کندهار کې اوسېده، خاوند یې هلته کار کوي، موږ په یو بلاک کې وو. هغه ښځه دومره د تاوتریخوالي سره مخ وه، د هغه پر مخ باندې تیزاب پاشل سوی و د خاوند له لورې. هغه عکسونه زما سره اوس هم شته، د هغه بد وضعیت ویډیوګانې و هر څه زما سره اوس هم شته. دا ښځه ماته کیسه وکړه چې زه ولاړم، مراجعه مې وکړه، وایي ما ته یې وویله چې ته بې شرمه یې، ته چې مختلف بد الفاظ، چې حتی زه نسم کولی چې هغه دلته ووایم، بد الفاظ ورته کار سوی و، هغه بې حیا ګڼل سوی وه، یعنی هغه د خپل حق لپاره دلته تللې وه. د دې پر ځای چې هغه ښځې تر څنګ دوی ودرېږي، د هغه د خاوند تر څنګ طالبان د هغوی په ګټه باندې فیصله کړې وه. نو ښځې چېرته ولاړ سي؟ د داسې یو رژیم څخه هغه په ټوله مانا ښځې یا د کور ګڼي یا د ګور ګڼي، نو دغسې یو رژیم څخه څه توقع شته چې هغه به ښځې ته حقوق ورکړي؟ زه فکر کوم چې طالبانو ته یو شی زه غواړم اشاره وکړم، نور طالبانو ته مشورې مه ورکوئ. طالبان چې دی، هغه باید اول خپله پوهاوی ترلاسه کړي، اول خپله باید تعلیم ترلاسه کړي، اول خپله باید د اسلام دین په هکله پوهاوی ترلاسه کړي، ځکه کوم څه چې د نن په افغانستان کې طالبان کوي هغه د ټولو هغه اساساتو، اصولو، ارزښتونو د اسلام د دین په خلاف باندې دوی مخته سي. او زه فکر کوم چې هغوی یو ځل باید اسلام دین سي مطالعه کړي، تعلیم خپله باید ترلاسه کړي، بیا دوی کولی سي چې دوی ته بیا یو مشوره، یو نظر ته ورکولی سي. هغه خپله نه پوهېږي
1: سلامت سي. مننه اغلی توخی، تاسو ته بیرته درګرځم. زمان صاحب، آیا فکر کوئ چې طالبانو د دین له نوم څخه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د توجیه لپاره استفاده کړې ده یا استفاده کوي؟
3: هو د هغو په نظر نه، اما که چیرې مثلا ما مخکې د قرآن آیات
1: او ستاسو په نظر،
3: زه وایم چې فرض که موږ د پیغمبر سنت ته راسو کنه، زمون پیغمبر څوک و؟ د یوې ښځې چې تجار وه، مالدار وه، پیسهدار وه، د هغې په خدمت کې استخدام سو. خدیجه د موږ د پیغمبر مخکې دی پیغمبر سي، د ده آمره وه. که موږ سنت پیغمبر ته راسو، موږ ګورو چې په طور د مثال د حدیبیه کې چې قرارداد وسو، په هغه کې اولین قدم چا واخیسته؟ پیغمبر نه و، ام سلمه وه چې د ده ښځه وه. بیا هم که موږ د خپل پیغمبر سنت ته په دې شکل راسو چې هر وخت چې پیغمبر له ام سلمه سره په لارې ته، ام سلمه مخکې تلله، پیغمبر له شا ورپسې روان و د احترام په خاطرې. اوس وګورئ چې که په اوسنۍ جامعه کې زموږ نارینه 40 متره مخې ته روانې، ښځه له آخرې پام هم نه ایسي چېرته ده چېرې نه ده. وینې موږ سنت هم نه دین نه تعقیبوو، قرآن هم نه تعقیبوو. مشکل د موږ په دې کې ده چې موږ طالبان وایي چې موږ امنیت مو راوستی، اما امنیت باید آزادی نقص نه کړي. دوی داسې باید ونه وایي چې موږ یوازې چې ښځې کور کې بندیانې ادب امن کې دي. دوی باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې وایي چې ښځه په کور کې هم امن ده، په کوڅو، په بازار او په لار کې هم امن ده. امن هغه ته وایي چې د ټولنې په هره برخه کې هغوی ته امنیت دوی ایجاد کړي. په کور کې بندي کول امنیت په زندان کې هم ده، هغه نه. بل دا ده چې په اکثر ټولنو کې د ښځې او نارینه ترمنځ، دا البته په اسلامي ټولنو غونه محدود نه، د ښځې او نارینه ترمنځ یو نوع رقابت منځ ته ده. د دغه رقابت په من سبب ډېر تاوتریخوالی راځي. له اسلامي نظره ښځه د نارینه رقیب نه ده، نارینه د ښځه رقیبه نه ده، یو د بل مکمل دی، یو د بل مکمل دی. اوس که چیرې موږ دا خپل وطني یو مثال موږ لرو چې وایو دا د کور څراغ څوک ده؟ نارینه د کور څراغ ګڼل سوی که ښځینه؟ طبعا چې د کور څراغ ده، نه نارینه. په دې چې ښځه د یوې کورنۍ هسته ده، ښځه لکه چې توخی خور مخکې اشاره ورته کړ، ښځه ده چې نه تنها چې کورنۍ تشکیلوي بلکه کورنۍ زیږوي، محور ښځه. نو د هغه په خاطر د ښځې څراغتوب دا مهم ده. دې ته به هم اشاره وکړو چې درسته طالبانو یو چې دا د هغه چې د ښځو په مقابل کې مثلا د بدو کې ورکول دا ډېر لوی جرم ده، یا فرض که نور ودونه.
1: وبخښئ زمان صاحب، موږ دوه دقیقې د خپرونې پاتې دي، غواړم چې په حل لارو باندې لنډ تاسو وغږیږئ چې په دغسې شرایطو کې د ښځو د ناموسي وژنې دغه کمېدل یا د مخنیوي لپاره څه پکار دي، که په لنډو کې راته ووایي. همداسې به بیا وروسته د اغلې نورزۍ او اغلې توخي نظر هم په لنډو کې واخلم. مننه.
3: زما نظر داسې که چېرې طالبان غواړي چې داسې نظام رامنځته کړي چې د هغه کې د اسلام کلمې نه ګټه اخیستل سوي، باید هغه قرآن محوره وي، او که وغواړي چې دې باندې د افغان کلمه یا د افغانیت کلمه مطرح وي، موږ باید هغه مثبت دود دستور پلوي باید وسي. هغه باید په ښځه او نارینه یو د بل ناموس وګڼل سي، او یو د بل د کرامت د په ساتنو کې مرستندوی وي، او یو د بل مکمل وګڼل سي، او که په دې کې حکومت کوم مرسته کولی سي به ډېر ښه کار وي.
1: مننه. آغلی نورزۍ، ستاسو نظر اورو.
0: طالبان باید اسلامی نظام چې ادعا لري هغه په واقعا او د اسلام له اړخه په ډېر صحیح او په ډېر عادلانه شکل باندې نړۍ ته وښيي چې اصلي د اسلام څیره په افغانستان کې په څه شکل باندې دی. دلته د ښځو ته حق ورکول د ټولنې نیمایي برخه ده چې کولی سي راتلونکي نسل قهرمان وروزي. او
1: ډېره مننه آغلې نورزۍ، سلامت اوسئ.
0: مننه. دوی ټکي نور وبخښئ، په صحیح شکل باندې ټولنې ته رایه وکړي، هغه باید دا وکړي چې مدارس او علما.
1: مننه آغلې توخي، ستاسو نظر هم لنډ اورم چې خپرونې وخت ختم دی. ډېر لنډ غواړم ستاسو نظر ولرم آغلې توخي.
2: د اسلام د دین په هکله یو څه وایم، ځکه ټول شیان چې طالبان کې د اسلام د دین په خلاف عمل دی. دین په خپل اصل کې د عدالت او همدارنګه رحمت او کرامت او انسانیت پیغام لري. اسلام د انسان د ژوند مقدس.
1: ډېره مننه، سلامت سي. د خپرونې وخت پوره دی. ډېره مننه دا چې په خپرونې کې راسره وی کور مودان. قدر من لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې له موږ سره په خپرونه کې وی، او خپرونه مو تر پایه ولیدله. د نورو خپرونو لپاره زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.

0: په خزه پورې تړل شوی ګڼل کیږي.
1: د نړۍ په اکثره ټولنه کې لډیر په خانه خزه د نارینه ملکیت ګڼل کېده. مثلا په غرب کې چاته وایي مستر، ابل ته وایي مسز، یعنی مسز په شکل سره دغه مستر دارایی و ملکیت ده. خزینه و دلته فرض کرده میراث عقل پلار یا لغنه ندرلوده په دې شکل سره. اسلام هغه ټول شیان تضمین کړي دي، منتها موږ هر ځای هره ټولنه کې موږ اسلام واخلو د یو ولس د دود او د څورته وایي نه پنځ دې تم دود وایي که نه وایي، خو خیر د بدو دودونو هغه کېږي. د مثال په توګه که وایي چې نارینه ته چې کوم معمولا وایي هغه څه ډېر په اصطلاح ځان مذهبي ووایي یا داسې ځان وکړي چې دوی په قرآن خبر دي، نو وایي خو قرآن کې لیکلي دي. قرآن کې څه لیکلي؟ قرآن کې لیکلي دي چې الرجال قوامون علی النساء. دا لویه اشتباه ده چې تاسې له قرآن نه تنها هغه برخه یې واخلئ چې هغه نه تاسې سو استفاده کولی سي. وخت چې قرآن وایي چې الرجال قوامون علی النساء، هغه په مورد دې ده چې نارینه د ښځې په نفقه پیدا کولو کې مکلفیت لري، او دغه برخه بیا د آیت دومه برخه ده، هغې ته بیا نه ځي. په دې چې په قرآن کې وایي چې نارینه مسؤول د ښځې د نفقې دي، د دې په خاطر چې موږ ځینو انسانانو ته له معمولا نارینه وته زیات فرصت د دې ورکوي چې یعنې خپل ځوان ښه تمویل کې عاید راوړي یا زراعت او کرنه هر څه چې وکړي، نو د هغه په خاطر داسې نارینه توانمندي زیاته ده. په دې برخه کې نارینه مکلف سوی ده چې د ښځې آزقه و نفقه و در شان اغه که. اما په عمومي سوره سره څه کې دومه برخه د آیته څوک نه ځي، قطعا هغه مطرحه نه، فقط اوله مطرحه ده. او په هغه کې د قوامون کلمه په صلاحیت و هغه باندې تعبیری، یعنی چې نارینه په ښځه حق لري او نارینه قدرت لري، صلاحیت لري. دغه مشکل ده چې موږ حتی قرآن سره هم لوبې کوو. موږ آیتونه په کلي سوره سره نه وایو چې په هغه کې حقوق تضمین سوی دي، نه دا چې صلاحیت تفوی سوی ده یوازې نارینه ته. نو ځکه دغه دوم تعبیر چې متاسفانه درست تعبیر نه ده، هغه تعبیر د اکثره ټولنو کې همدغس سته چې ښځینه د نارینه ملکیت ګڼل کیږي. حال دا چې په اسلام کې دې ته اجازه نه ورکول کیږي که مقصد زه اسلام وایم، زه قرآنی اسلام وایم، زه له قرآن یوه لویشتم لرې نه ځم، ما په قرآن ایمان راوړی ده نه په نورو شیانو.
0: مثلا اوس موږ ګورو که د نفقې خبرې په زرګونه حتی په میلیونونه مېرمنې دي چې هغوی خپل ځان هم ساتلی شي، خپله نفقه او د خپلې کورنۍ نفقه خپله ګټي او خپله تمویلوي. هر څه راځم تاسو ته اغلې توخي، همدغه پوښتنه له تاسو او مهرباني ساس نظر اوري
1: که چیرې دغه سې وي اوسنی شرایطو کې موږ ویلی سو چې النساء قوامون علی الرجال، چې یعنی لکه چې تاسو ویلې په دې چې ښځینه د کور کار هم کوي، له کوره بهر کار هم کوي، خپله نفقه هم پیدا کوي، اولادو ته هم خپل خاوند یا میړه ته هم پیدا کولی سي. نو د هغه په خاطر صحیح شرایطو سره ګوري، یعنی په هر صورت مشکل همده همدغه ده چې موږ قرآن هم د نارینه په نفعه تعبیره، او د دې په خاطر چې اکثره خلک چې هغه علما چې و د قرآن اکثر نارینه و، نارینه په نارینه محوري کې هغه تعریف کړي.
0: سلامت اوسئ آغلی توخی. تاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه وکم، په افغانستان کې ډیره برخه نارینه ښځه خپل ملکیت ګڼي او هیڅکله هم ښځه د یو مستقل شخصیت په توګه نه مني. تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
2: زه فکر کوم چې دا خو ډېر عمده دلایل لري چې مخکې هم ورته اشاره وسوه. طبعا افغانستان په د تیرو څلوېښت یا پنځوس کلونو کې چې موږ وینو مختلف رژیمونه راغلي، افغانستان همیشه جنګ کې پاتې سوی، او په افغانستان کې ډېری نقاط د افغانستان ډېری ولسوالۍ، مثلا که زما ټول کار چې دی ساوت کې وه، ساوت کې یوازې مراکز د حکومت سره و، یو څو ولسوالۍ د حکومت سره و.

0: همیشه د طالبانو تر کنټرول لاندې ونه. کله چې طالبان حاکم وي، یو ځای خو د تیرو څلورو کلو کې موږ ولیدله چې طالبانو څه وکړه، نو دغه کوم محدودیتونه چې اوس پر ښځو باندې لري په ټولنه کې، پر خلکو باندې وضع کړي، همدغه محدودیتونه په د تیرو شلو کلو کې په هغه سیمو کې وه چې د دوی تر کنټرول لاندې وه. هغه وخت هم جنګ وه، هغه وخت هم تعلیم ته لاسرسی نه وه، هغه وخت هم مکتبونه سوځول شوي وه، هغه وخت هم ښځو ته د عامه پوهاوی پروګرامونه نه وه، هغه وخت هم داسې ډېرې سیمې وې چې هغه وخت هم دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې د ظاهر شاه حکومت روان دی، دوی حتی راډیو ته لاسرسی نه درلوده. ډېر داسې سیمې وې چې هغوی په دې باندې نه پوهېده چې رژیمونه بدل شوي په ټولنه کې، په څنګه موضوعاتو باندې بحث کېږي، ښځې څومره ښکېلې دي په سیاسي مشارکت کې د ټولنې په ټولو برخو کې. نو کله چې ټولنه بې سواده پاتې کېږي، همیشه جنګ کې پاتې کېږي، اقتصادي پلوه تابان، کله چې د ټولنې نیمای نفوس چې دی هغه په ټولو معنا د ټولنې له ټولو برخو نه لرې ساتل کېږي. او په دا تېرو شلو کلو کې هم داسې نه وه چې دغه نیمای نفوس د افغانستان، البته ښځې شیم هغوی په ټولو ارساتو کې دوی دخیلې وې. موږ به دا تېرو شلو کلو کې هم مبارزه کوله، شګوفه جانه په جریان کې ده چې موږ په ساو کې مختلف پروګرامونه درلوده، برنامې درلوده د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د تعلیم د ارزښت په هکله، مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده. یعنی تېرو شلو کلو کې هم موږ مبارزه کوله چې موږ خپل
1: اغل نورزی رازم تاسو ته مونږه ل اغل توخي سره فکر کوم چې اړیکا پرې شوه ده. دا چې مخکې زمان صاحب هم ورته اشاره وکړه، په نورو هیوادونو کې هم ناموسي وژنه شته ده، ښځو سره تاوتریخوالی شته ده. حتی که مونږ راشو خپل ګاونډ ته، زمونږ ګاونډ پاکستان کې تر ټولو ډېرې د ښځو د ناموسي وژنو یا د تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي په 2015 کال کې. هر هیواد کې مثلا نظام موظف دی چې دغه سي پیښو ته رسیدنه وکړي، یو ځانګړی میکانیزم ورته جوړ کړی، یو سیستم یې جوړ کړی. فعلا په افغانستان کې د دغه سي یو سیستم شتون تاسو څنګه ارزوئ؟
2: فعلاً په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې داسې کوم داسې قوي سیستم نشته چې وکولی سي د ښځو د حقوقو څخه دفاع وکړي، او د دغه تاوتریخوالي په اړه اصلا که زه تاسو ته ووایم، دا راپورونه چې نشر کېږي اساس و بنیاد یې ډېر صحیح نه دی. ځکه صحیح نه دی چې موږ تاسو ډېر د لیرې او پرتو سیمو څخه موږ معلومات ډېر دقیق شکل باندې نه لرو، او دا یو ډېر جدي راپورونه سروي او یا هم گزارشونه غواړي چې اوس هم په افغانستان کې ډېر قتلونه کېږي، ډېر مثلا تاوتریخوالي کېږي چې موږ دومره معلومات دقیق دغه نه لرو. وښي وژمه جانې، ستاسو هغه اصلي پوښتنه پر کوم موضوع باندې وو؟
1: ما ویل چې په افغانستان کې دغه سپیښو ته د رسیدنو لپاره آیا داسې یو میکانیزم یا سیستم شته ده چې ورته رسیدنه وشي؟ ځکه چې طالبان همیشه وایي، لکه طالبانو د امر بالمعروف وزارت تل راپورونه ورکوي هر ورځ چې مثلا د ښځو تاوتریخوالي قضیې حل کړي دي، ښځې مثلا له جبري ودونو ژغورلې دي. دغسې راپورونه موږ وینو، او بیا چې ګورو نړیوال راپورونه تا یا هم هغه ستاسو خبره لرو پرتو سیمونه چې کوم راپورونه مونږ لرو، هلته ښیي چې دغه پیښې ډېرې شوې دي او رسیدنه هم ورته نه کېږي.
2: بلکل بل یو داسې مشخص میکانیزم نشته، ځکه موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې د ټولنې څخه حذف کېږي او لیرې ساتل کېږي. دا باعث دی ګرځي چې نور هم ښځې انزوا ته ولاړ شي، او نور هم ښځې د خپل د حقوقو څخه بې خبره پاتې شي، او ونه شي کولی تصمیمګیري په سطحه باندې او په لوړه سطحه باندې واوسي تر څو د نورو ښځو د حقوقو څخه دفاع وکړي. بلکې په دې کال کې موږ او تاسو وینو چې دا غویر موجود دی چې شزی باید ډیر ټولنې کې حضور ونه لري او ډیر باید د ښکاره سیاسي شکل ټولنیز شکل او یا هم فعال هغه خپل فعالیتونه چې مخکې درلودل رسنیز لپاره او یا هم نور د په ټولنې کې چې د کار حق دی د تعلیم حق دی هغه په نترت باندې ډیر کمرنګه سوی دی او موږ تاسې داسې نسو ویلی چې داسې یو مشخص میکانیزم سه او یو څو مثبت کارونه چې موږ وایو هغه یو د میراث حق دی چې د ښځو دپاره یو څه دغه سوی دی د هغوی دپاره یو ښه تصمیم نیول سوی دی عدلي او قضایي ارګانونه د هغوی دپاره دا حق ورکوي او یو څه نور ډیر کوچني ګامونه دي چې هغه بیا هم د ښځو دپاره کفایت نه کوي ځکه چې افغانستان کې تل اوس بیا ډیر ښځې ته د یو انسان په حیث نه بلکې د یو جنس په حیث باندې سوی دی او دا جنس لپاره دوی شرایط ایښی دي بلکې دا الله تعالی موږ دپاره د ښځې او نارینه دپاره یو مشروع سي حق او حقوق ورکړی دی مساوي کله چې زه وایم مساوي حق په دې معنی نه چې زه پر شلم منزل خیژم کارګری کوم او یو نرم کولای سي یو نرم کولای سي ښځې هم کولای سي نه زما منظور د دې څخه نه دی زه بچی روزولای سم په صحیح شکل باندې زه ټولنې کې هم کار کولای سم هنر دا بچی نسی زیږولای نه دا هغه شان دی چې یو بل د لکه لازم او ملزوم غوندي دی یو بل سره تکمیلی موږ د دې اړخ وایي چې سره مساوي حق او حقوق لري چې د یو انسان په شکل باندې ژوند وکړي نو دا میکانیزمونه هیڅ ډول په افغانستان کې موجود نه دي ځکه چې افغانستان یو رسمي واتر وسنه دی بل څه وي او د نړیوال ټولنې لخوا نظارت هم پر رسمي شکل باندې نسته او دا هم نسته چې په شکل باندې افغانان خپل داخل افغانستان کې نظارتي سیستمونه دا موجود نسته او خلاګانې د عدلي او قضایي پر برابر باندې عدلي او قضایي سیستمونو پر برابر باندې په ډېر لوړه سطح باندې موجود دي افل حال موږ به خبره یو چې په زرګونو انجونې په بده کې ورکول کیږي په افغانستان کې آیا تاسو د دې څخه راپورونه لري موږ نه لرو همدا موږ شاهدان نه موږ به خبره یو چې په زرګونو انجونې د فقر بیکاری او بدبختی له امله پلرونه ورونه هغوی د پنځلس کالو عمر لري د دولس کالو عمر لري هغوی د مځکې په بدل کې او یا هم د یو مال جنس په بدل کې تبادله کوي نو دا هغه موضوعات دي چې یوازې هغه قتل موضوع هغه آخري حد موضوع دی چې هغه موږ پوره ټول د افغانستان دغه نه لرو راپورونه نشته دودونه او ناوړي کلتورونه بد کلتورونه موږ اصلا د ښه کلتور په نامه چاید یو محدود ټول ښه کلتورونه ولرو موږ ټوله چې دی دغه لکه مخکې چې محترم اشاره وکړله چې موږ دین خپل وسیله ګرځولی دی چې په څه شکل باندې موږ هغه څه کو چې استفاده کو چای چې زما د پاره خوند راکړي ښه دی هغه روا دی او د بل د پاره هغه څه دی ناروا دی بل څوک دی ما مخالف جنس دی داغه د پاره ناروا دی او په عین حال کې دا چې شي دی د زموږ د کورس څخه چې اوسه دا ټول ستونزې دا بد کلتورونه دا ناوړي رواجونه دا زموږ د کورس څخه شروع شوی دی زموږ د فامیل څخه شروع شوی دی چې موږ اوله فرق د نر او ښځې په مابین کې شي دی او دا ایجاد شوی دی هغه نر ته دا قدرت ورکول شوی دی چې زه باید په دې دنیا کې قدرت صاحب د قدرت اوسم زه باید په کور کې صاحب د قدرت اوسم زه باید صاحب د سیاست اوسم او
1: شته په حالت کې د یو نظام یا د یو حکومت دند څه دا هغه پات کې دغه شرایطو کې په دغه یو وضعیت کې
2: په دغه یو وضعیت کې د طالبانو باندې د دوی وظیفه ده د دوی هغه چیرې دوی د اسلام لارخه ادعا کوي اسلامي نظام ادعا کوي هغه دوی وایي چې موږ یو اسلامي نظام یو دا یو هغه یو نو دوی دا ایجاب کوي چې دوی باید په مدارس کې دوی باید په مسجدو کې دوی باید په عدلي او قضایي ارګانو کې مخصوصا په مدرسو کې په مسجدو کې دوی باید خلکو ته عام پوهاوی ورکړي دوی باید خلکو کې دوی باید په تلویزیونونو کې عام پوهاوی ورکې دي د باید د دې لپاره جزاء وټاکي. هم چنان مهم موضوع دا دی چې شزه د لپاره پرېږدي چې شزه په تسنګيري کې ووسی، شزه په ټولنه کې نقش ولري، د یو انسان په حیث باندې ووسی، تر څو کولی شي سترګې خلاصې خپل د حق څخه دفاع وکړي، سبا ورځ وکولی شي یو عدلي او قضایي مرجع ته مراجعه وکړي او خپل د حق څخه خپل حق وغواړي.
1: اغلی نورزی لیو تاسی حکومت چی اغوی خزی اصلا ده خزشتون اغوی تمانان لری او ده ایوی طولنی غط برخی پکور که نوالی ده او طول حقونی تری اخیستلی دی، نو پا دغسی نظام نه یا دغسی حکومت نه دغسی خبرو تما که دیسی؟
2: مجالوسو کې په هند ځای کې نسته، دوی په تدریجي شکل باندې کوشش کړی دی چې حتی ښځې د ټولنې څخه چته راوړي چته راوړي او یا هم انزوا ته ویسي او کراکرا یعنی یو شکل د حذف په شکل باندې کې تامه نسته. دلته خبره د شریعت زپاره خبرې کوم، د دوی د بین المللي قوانینو په اساس سم خبرې نه کوم چې دوی به ووایي چې ولا تاسې نړیوال قوانین او د غرب قوانین پر ما باندې تطبیقوي. نه، د شرعي لحاظه چې اسلام ته زما دپاره راکړی دی د یو انسان په حیث باندې، د یو ښځې په حیث باندې، او د دوی فریضه چې شي دی کله چې دوی د افغانستان د رهبرانو او مالکان په حیث باندې د رهبري په سطح باندې دی، د یو رهبر مسلمان امیر المؤمنین چې دوی ځانو ته وایي، د دوی وظیفه چې شي دی چې آیا د انسانانو په مقابل کې په څه شکل باندې وایي، آیا پرېږدي دا ظلم په پټه شکل باندې په دوامدار شکل باندې داغس ادامه پیدا کړي او یا نه عدالت تطبیق سی. که دوی د عدالت لپاره ادعا لري او عدالت وایي چې موږ غواړو عدالت تطبیق کړو، نو عدالت یوازې د نارینه وو لپاره نه دی، یوازې د ښځو لپاره دی. یعنې ته باید په مساویانه شکل د هغوی لپاره کار وسي. بله خبره دا دی چې دوی ناموسي قتلونه ګوري، دا شی په اسلام کې ډېر انعطاف پذیري لري. قتل ناموسي قتلونه، ولې ناموسي قتلونه ډېر نه مراجعه کېږي عدلي او قضایي ته؟ ځکه چې د ټولنې د خوا تر فشار لاندې دی، رواني لحاظه تر فشار لاندې راځي. هغه شخص وایي که چیرې دا مثلا ته ونه وژنې، یا هم خپل هغه شخص وایي که چیرې زه ونه وژنم سبا ورځ زه د ټولنې د خوا څه شي کېږم، تمسخور کېږم، زه سبا ورځ خلک پر ما باندې خاندي چې وایي داسې یو موضوع سو، یا مثلا خلق
1: خبری یو شکل د غیرت نوم ورکوي،
2: نو د غیرت په نوم باندې داسې یو بې ځای او بې فائده او ډیر ناحق شی خپل ځان باندې تلقین کړي، او دا شی هم دی واقعا چې د خلکو د خوا د ټولنې د خوا پر هغه شخص باندې فشار راځي. دا شی او رواني لحاظه دا شی یو رواج ګرځېدلی دی، ځکه چې د اسلام د اړخه انا موسیقات له هیڅ دغه نه لري. کچیر دوی عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي، حتی که ښځه په اوج یعنې هغه تر ټولو لوی ګناه هغه چې زنا یې هم کړي، دوی باید څلور شاهده ولري. هغه څلور شاهده نشته، چې څلور شاهده نه وي نو هغه ښځه قاتل ته نه رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی خپله تصمیم نیسي چې دا کار وکړي، تر څو د ټولنې دخوا دوی مورد د تمسخور او مورد د فشار رواني فشار رانسي، او دوی یو نوه هغه مرسالاري په لحاظ باندې هغه قهرمان وبلل سي. بله خبره دا دی چې دلته هیڅ نو مثلا چې موږ وایو چې ولا عدلي او قضایي ته مراجعه سوې دی او دوی تللي دا کار کړی دی، دا رقم وسی په ملیونونو خلک وګوري، په لکاو خلک نه پیدا کیږي چې څلور شاهده پیدا کړي. بل یو شی تاسو وایم، په هغه ټولنه کې چې د طلاق کچه ټیټ وي، هغه ټولنه کې تاوتریخوالی ډېری، هغه ټولنه کې وستاسي وګوري که موږ خپل ټولنه مقایسه کوو د ایران او د پاکستان د نورو ځایو څخه، موږ وینو په مراتب د افغانستان کې ډېر دی. اوس وینو تاوتریخوالی څنګه سلام په ټول ټولنه کې ست، تر غرب شروع وکړه په ټول دنیا کې ست. خو مثلا د زموږ بغل همسایه ایران کې نه، تاسو وینئ چې ناموسي قتلونه نه، ځکه چې فرهنګي او کلتوري لحاظه دوی تر موږ فرق لري او دوی د کلتور او فرهنګ تر تاثیر لاندې نه دي راغلي. نو زموږ ډېر هغه اساس او بنیادی چې تشکیلي اول چی شي، اول فقر دی، اقتصادي موضوعات دي دوم چې شي دي دوم ټول لوی عوامل هغه چې شي دي کلتوري ناوړه کلتور نوای کلتور نو باید بد نه کو ناوړه خراب کلتورونه چې دوی خپل ځانو د پاره جوړ کړی دي او دا شی د کلونو د تاریخ په پتیریدو باندې دا شی د افغانانو کې ریشه پیدا کړې دي او مخې ته دی.
1: مننه بیا هم تاسو ته درګرځم. اغلې توخی کراسو دغه د ناموس مفهوم ته دا چې په افغانستان کې یو ښځه یا د پلار ناموس ته یا د ورور ناموس ته یا چې کله ودیږي د میړه ناموس ته دغه مفهوم څنګه د ښځو د کنټرول وسیله ګرځېدلې په افغانستان کې؟
0: ځینې موضوعات ته اشاره وکړه خو زما آواز قطع سو په ډېره بخښنې سره. ما د مخه وویل کله چې ټولنې نیمایي نفوس له تعلیم څخه لرې پاتې، نه یوازې نیمایي نفوس، نه یوازې ښځې، بلکې موږ په دا تېرو شلو کلو کې ډېرې ولسوالۍ چې تر جنګ لاندې وو او د طالبانو تر کنټرول لاندې وو، نارینه حتی نارینه هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي، د پوهاوي څخه بې برخې پاتې سوي دي. نو داغه تر څنګ مثلا ډیرو ډیر هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې و هغه وخت هم دوی دغه یو ذهنیت خپور کړی و چې کوم پوهاوی، کوم حقوق، کوم ډیموکراسي چې افغانستان ته راغلی ده، هغه د غرب ډیموکراسي ده، هغه یعنی زموږ ښځې بې لاره کوي. خو دا هغه پخوانی هغه تاکتیک یا پروژه ده چې د پخوا څخه د 500 کلو څخه زموږ وطن ویجار ویجار کړی ده په بار بار باندې، چې بس دا کوم ډیموکراسي چې د نن افغانستان کې روانه ده دا چې دی ټول د غرب له خوا زموږ ښځې بې لاره کوي. یعنې په هغه وختو کې هم په هغه سیمو کې دغه ذهنیتونه ایجاد شوي دي. نو کله چې یو ټولنه تعلیم ونه لري، کله چې هغوی اقتصادي بېوزلي سره مخامخ وي، کله چې همیشه جنګ کې پاتې شوي او هغوی همیشه بیچارهګان، یعنی د خپل په خپل کور کې، حتی دوی په دا تېرو شلو کلو کې زه فکر نه کوم چې 15 کاله مسلسل په خپل کور کې ژوند کړی، له یو کوره بل کور ته، د بل کور نه بل کور ته بې ځایه سوي د جنګ له لاسه. او دوی همیشه یعنی دوی ته داسې یو پهاوی نه ده ورکړ سوی د ښځو د شتون شکلتیا په هکله، نه یوازې په کورنیو مسایلو کې، بلکې د ټولنې په ټولنه کې او هم د رنګه د هغوی د نقش په هکله، د هغوی د رول په هکله، د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ په برخه کې. دغه پوهاوی ډېرو سیمو کې، ډېرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته نه ده ورکړل سوی. زه خلک نه ملامتوم، زموږ دا زموږ مثلا خاصتاً اوس د طالبانو په دوره کې، خو زه یو خبر زه تاسو ته وکړم چې زه داسې یو رژیم څخه چې هغه په ټوله معنا د ډېرو مسایلو باعث سوي دننه په افغانستان کې، همدا اوس په عام محضر کې یو کس اعدامېږي، په عام محضر کې یو کس په ډبرو وهل کېږي او خلک یې نندارې ته کښېنول کېږي. داسې یو رژیم څخه زه څه توقع لرم د انساني کرامت.
1: خو کراش دیته مثلا ډیری ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي یا هم په کومې کورنۍ کې چې ناموسي وژنې ترسره کیږي، هغه خلک ولې دغه خبره پټوي یا د کورنۍ غړي خبره پټوي یا هغه مېرمنې سره چې تاوتریخوالی کیږي هغه د دې جرأت نه کوي چې خپل آواز پورته کړي؟ ګورې
0: دا ښځې چې وس ولار سي دا تیر شل کاله پرېږدي، اوس خو هغه تیر شل کاله چې هر څه سوي دي تیر سوي دي، اوس باندې که موږ وژغېږو، یوه ښځه چیرته ولاړه سي کله چې هغه د تاوتریخوالي سره مخامخېږي؟ هغه چې هر ځای ته سي، د ښځو په نوم باندې، د ښځو چارو وزارت، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منې او همدارنګه د آزار اذیت د منې لپاره چې د ښځو چارو وزارت و، هغه اوس نسته، ریاستونه نسته، د امن خونې نسته. یوه ښځه کورنۍ تاوتریخوالي تیروي، بیچاره په هغه کور کې پاتې کیږي، چوپه پاتې کیږي، ځکه هغه هیڅ ځای نه لري چې ولاړه سي. اوس د امن خونې وي، اوس پخوا په ډېرو ولایت ولایتونو کې اوس هغه نسته. یو ځای آغل محبوبه سراج درلوده د نن په افغانستان کې هغه یو څه وخت د مخه طالبانو وتړی، نو ښځې چېرته ولاړ سي، چا ته مراجعه وکړي؟ ما د دې ډېرو ښځو سره خبرې کړي د نن په افغانستان کې. یوه ښځه، یوه ډېره پوه ښځه، ډېره فامیده ښځه د بدخشان څخه، یعنی په کندهار کې اوسېده، خاوند یې هلته کار کوي، موږ په یو بلاک کې وو. هغه ښځه دومره د تاوتریخوالي سره مخ وه، د هغه پر مخ باندې تیزاب پاشل شوی و د خاوند له لورې. هغه عکسونه زما سره اوس هم شته، د هغه هغه بد وضعیت ویډیوګانې و هر څه زما سره اوس هم شته. دا ښځه ماته کیسه وکړه چې زه ولاړم، مراجعه مې وکړه، وایي ماته یې وویله چې ته بې شرمه یې، ته چې مختلف بد الفاظ، چې حتی زه نسم کولی چې هغه دلته ووایم، بد الفاظ ورته کار شوی و، هغه بې حیا ګڼل شوی وه، یعنی هغه د خپل حق لپاره دلته تللې وه. د دې پر ځای چې هغه ښځې تر څنګ دوی ودرېږي، د هغه د خاوند تر څنګ طالبان د هغوی په ګټه باندې فیصله کړې وه، نو ښځې چېرته ولاړ سي؟ د داسې یو رژیم څخه هغه په ټوله مانا ښځې یا د کور ګڼي یا د ګور ګڼي، نو دغسې یو رژیم څخه څه توقع شته چې هغه به ښځې ته حقوق ورکړي؟ زه فکر کوم چې طالبانو ته یو شی زه غواړم اشاره وکړم، نور طالبانو ته مشورې مه ورکوئ. طالبان چې دی، هغه باید اول خپله پوهاوی ترلاسه کړي، اول خپله باید تعلیم ترلاسه کړي، اول خپله باید د اسلام دین په هکله پوهاوی ترلاسه کړي، ځکه کوم څه چې د نن په افغانستان کې طالبان کوي هغه د ټولو هغه اساساتو، اصولو، ارزښتونو د اسلام د دین په خلاف باندې دوی مخته سي. او زه فکر کوم چې هغوی یو ځل باید اسلام دین صحیح مطالعه کړي، تعلیم خپله باید ترلاسه کړي، بیا دوی کولی سي چې دوی ته بیا یو مشوره، یو نظر ته ورکولی سي. هغه خپله نه پوهېږي
1: سلامت سي. مننه اغلی توخی، تاسو ته بیرته درګرځم. زمان صاحب، آیا فکر کوئ چې طالبانو د دین له نوم څخه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د توجیه لپاره استفاده کړې ده یا استفاده کوي؟
3: خو د هغو په نظر نه، اما که چیرې مثلا ما مخکې د قرآن آیات
1: او ستاسو په نظر،
3: زه وایم چې فرض که موږ د پیغمبر سنت ته راسو کنه، زمون پیغمبر څوک و؟ د یوې ښځې چې تجار وه، مالدار وه، پیسهدار وه، د هغې په خدمت کې استخدام سو. خدیجه د موږ د پیغمبر مخکې دی پیغمبر سي، د ده آمره وه. که موږ سنت پیغمبر ته راسو، موږ ګورو چې په طور د مثال د حدیبیه کې چې قرارداد وسو، په هغه کې اولین قدم چا واخیسته؟ پیغمبر نه و، ام سلمه وه چې د ده ښځه وه. بیا هم که موږ د خپل پیغمبر سنت ته په دې شکل راسو چې هر وخت چې پیغمبر له ام سلمه سره په لارې ته، ام سلمه مخکې تلله، پیغمبر له شا ورپسې روان و د احترام په خاطرې. اوس وګورئ چې که په اوسنۍ جامعه کې زموږ نارینه شل متره مخې ته روانې، ښځه له آخرې پام یې نه ایسي چېرته ده چېرې نه ده. وینې موږ از سنت هم نه تعقیبوو، قرآن هم نه تعقیبوو. مشکل د موږ په دې کې ده چې موږ وایي، طالبان وایي چې موږ امنیت مو راوستی، اما امنیت باید آزادی نقص نه کړي. دوی داسې باید ونه وایي چې موږ یوازې چې ښځې کور کې بندیانې ادب امن کې دي. دوی باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې وایي چې ښځه که په کور کې هم امن ده، په کوڅو، په بازار او په لار کې هم امن ده. امن هغه ته وایي چې د ټولنې په هره برخه کې هغوی ته امنیت دوی ایجاد کړي. په کور کې بندي کول امنیت په زندان کې هم ده، هغه نه. بل دا ده چې په اکثر ټولنو کې د ښځې او نارینه ترمنځ، دا البته په اسلام غونه اسلامي ټولنو غونه محدود نه، د ښځې او نارینه ترمنځ یو نوع رقابت منځته ده. د دغه رقابت په سبب ډېر تاوتریخوالی راځي. له اسلامي نظره ښځه د نارینه رقیب نه ده، نارینه د ښځې رقیبه نه ده، یو د بل مکمل دی، یو د بل مکمل دی. اوس که چیرې موږ دا خپل وطني یو مثال موږ لرو چې وایو، دا د کور څراغ څوک ده؟ نارینه د کور څراغ ګڼل شوی کې ښځینه طبعا چې د کور څراغ ده نه نارینه په دې چې ښځه د یوې کورنۍ هسته ده ښځه لکه چې توخی خور مخکې اشاره ورته کړ ښځه ده چې نه تنها چې کورنۍ تشکیلوي بلکې کورنۍ زیږوي محور ښځه نو د هغه په خاطر د ښځې څراغتوب دا مهم ده دې ته به هم اشاره وکړو چې درسته طالبانو یو تعداد هغه چې د ښځو په مقابل کې مثلا د بدو کې ورکول دا ډېر لوی جرم ده یا فرض که نور ودونه
1: او به زمان سه مونږ دوه دقیقې خبرونه پاتې دي غواړم چې په حلارو باندې لاند تاسو وغږیږئ چې په دغه سه شرایطو کې د ښځو د ناموسي وژنې دغه کمیدل یا د مخنیوي لپاره څه پکار دي که په لنډو کې راته وایي همدا سبب بیا وروسته د اغلې نورزی او اغلې توخی نظر هم په لنډو کې واخلم مننه
3: زما نظر داسه که چې طالبان غواړي چې داسې نظام رامنځته کړي چې د هغه کې د اسلام کلمې نه ګټه اخیستل سوي باید هغه قرآن محوره وي او که وغواړي چې دې باندې د افغان کلمه یا د افغانیت کلمه مطرحي د موږ باید هغه مثبت دود و دستور پلوي باید وسي هغه باید په ښځه او نارینه یو د بل ناموس وګڼل سي او یو د بل د کرامت د په ساتنو کې مرستندوی وي او یو د بل مکمل وګڼل سي نه او که په دې کې حکومت کوم مرسته کولی سي به ډېر ښه کار وي
1: مننه اغلې نورزی ستاسو نظر اورو
2: طالبان باید اسلامی نظام چې ادعا لري هغه په واقعا او د اسلام له اړخه په ډېر صحیح او په ډېر عادلانه شکل باندې نړۍ ته وښيي چې اصلي د اسلام څیره په افغانستان کې په څه شکل باندې دی. دلته د ښځو ته حق ورکول د ټولنې نیمایي برخه ده چې کولی سي راتلونکي نسل قهرمان وروزي او کولی
1: ډېره مننه اغلې نورزی سلامت اوسئ
2: مننه یو دوی ټکي نور وبخښي په صحیح شکل باندې ټولنې ته رایه وکړي هغه باید دا وکړي چې مدارس او علما
1: مننه اغلې توخی ستاسو نظرم لنډ اورم چې خبرونې وخت ختم دی ډېر لنډ غواړم ستاسو نظر ولرم اغلې توخی
0: د اسلام د دین په هکله یو څه وایم ځکه ټول شیان چې طالبان کې د اسلام د دین په خلاف عمل دی دین په خپل اصل کې د عدالت او همدارنګه رحمت او کرامت او انسانیت پیغام لري اسلام د انسان د ژوند
1: ډېره مننه سلامت سي د خبرونې وخت پوره دی ډېره مننه دا چې په خبرونې کې راسره وي کور مودان قدرمن لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې له موږ سره په خبرونه کې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انټرنیشنل صدای مردم افغانستان
4: از نگاه دیگر
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
4: یک دقیقه خبر
8: شهروندان از پرواز هواپیما و شلیک های پیهم در کابل خبر دادند. شماره شهروندان روز شنبه از پرواز هوایی های ناشناس و شلیک های طالبان در کابل خبر دادند. دست کم سه منبع مستقل در کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای هواپیما های ناشناس و تیراندازی های متوالی در بخش های از پایتخت شنیده شده است. تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در این مورد نداده است. همزمان یک من به غربه کابل گفته است که با گجنی هواپیماها صدای شلیک و تیراندازی های پیهم را شنیده است. روز شنبه دست کم سه منبع مستقل در کابل به ما خبر دادند که صدای هواپیمای ناشناس و تیراندازی متوالی در مناطق مختلف شهر کابل شنیده شده است. در موارد مشابه قبلی وزارت دفاع و سخنگویان طالبان این صداها را ناشی از شلیک نیروهای دفاعی هوایی به سمت هواپیماهای پاکستانی که وارد حریم هوایی افغانستان شده بودند اعلام کرد.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د پښتونخوا د بنو فتح خیل کې پر یوې امنیتي پوستې د موټر بم برید له امله د وژل شو پولیسو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. بل لور ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر پر راولپنډۍ کې ویلي دي اسلام آباد له افغانستانه یوازې دا غوښتنه لري چې د پاکستان ضد وسلوالو ملاتړ پای ته ورسول شي او د هغوی پټنځایونه له منځه یوړل شي. همدغه شان ادعاوې چې له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرۍ لړۍ لا هم دوام لري یو وار بیا شوې ده. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی هم له طالبانو وغوښتل د افغانستان له خاورې راپورته کېدونکو امنیتي ګواښونو پر ضد عملي ګامونه پورته کول پکار دي. طالبانو تر دې دمه د پاکستان د لوړپوړو چارواکو دغو تازه غوښتنو او سرګندونو ته کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار وار د اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې فعالیت نه کوي. بلې خوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کې د قومي مشرانو ترمنځ ورستی تړونونه د پاکستان له لوري د فرضي کرښې د رسمیت ورکولو هڅه بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه ولسته وضاحت ورکړي، خو طالبان په دې خبره هم تر اوسه خاموشه دي.

0: ستړي مشه دا سپړنه دا زه رحمان بندرم نن خبرونه کې هم په دې موضوع باس کوو خو لومړی د نجیب پاسون رپورټ
1: د بانو فتح خیل هغه امنیتی پوستا چې تیر شپه پکې هر څه په څو شیبو کې له خاورو سره خاورې سول لومړی زوروره چاودنه بیا وسلوال برید چاودنه دومره زوروره وه چې ودانه یې ونړوله او تر لرې سیمو یې ویجاړی خپور کړ امنیتي چارواکي وایي بریدګرو له چاودیدونکو ډک موټر د پوستي له دیوال سره وجنګوه د دوی په خبره لږ تر لږه 15 پولیس وژل سوي دي او درې نور ټپیان روغتون ته لیږدول سوي امنیتي سرچینې وایي له چاودنې وروسته وسلوالو مخامخ برید هم پیل کړ او جګړه تر ساعتونو روانه وه پاکستانی چارواکي وایي کله چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل وسلوالو پر هغوی هم برید وکړ په دغه برید کې نورو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېر لا نه دی خپور سوی ځایي اوسیدونکي وایي چاودنې پراخ مالي زیانونه اړولی دي
2: او 10-12 مې چې دادی کور مې خلا شو ده او دا پرین څوکې باندې حمله شوې ده او د مې مالی او د فون شه مالی نقصان ډېر شو ده
1: د پیښې یو شاهد وایي کورې د پوستې له سیمې لږ واټن درلود هغه وایي د چاودنې له زور سره د کور دروازې راولوېدې وروسته لوګي پورته سول او پرله پسې ډزې پیل شوې
3: امیر دغه څوکې نه یې په دعا فرلنګ لرې کړ ده اغه شی چې د دمکاو شلا د میش د کېره دروځر پر وتله د دوی کېره دروځر پر وتله او دا لګي میکی لا گیا شل به دغه نه بډ دینه لا گیا شل
1: لبري دروستا په بنو کې بیړنۍ روغتیاي حالت اعلان شوی دی د اتحاد المجاهدین په نوم یوې وسلوالې ډلې د بریډ مسولیت منل دی پاکستانی چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ادعا کړې چې بریدګر په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده طالبان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او دا د پاکستان کورنۍ ستونزه بولي اوس پوښتنه دا ده ولې د پاکستان امنیتي ادارې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي
0: یو وار بیا سړی مشه رحمان بندرم دا سپړنه خبرونه ده او نن ورځ د سپړنه میلمانه دي پخوانی سینیټر او د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي جناب افراسیا پټک صاحب موږ سره د اسلام آباد نه دویم میلمه دی د واشنگتن پوسټ خبریال او څېړونکي حق نواز خان او د امریکې د ورجینیا نه را سره دی پخوانی افغان سیاست مدار په یو شمېر لوړو څوکو پاتې شوی دی او د اقتصادي او دفاعي چارو شنونکي دی اختر صاحب درې وړو مېلمنو ته پروګرام کې په خیر علیم سړي مشه خټک صاحب لومړی به تاسو نه شروع کو تاسو سفر کې وای ډېره مهرباني چې ځان مو پروګرام ته راورسو خوشاله اوسئ تاسو نن د برو د برید نو وروستو په خپل یو ایکس پوسټ کې په پاکستانی وسنۍ تګلارې باندې د تنقید تر څنګ دا هم ویل دي چې د پاکستانی وسنۍ امنیتی ستراتیژي لا هم د ضیاء الحق پر ناکام افغانستان پالیسۍ ولاړه ده خټک صاحب څنګه
4: یہ مننا تاسو درنو مل منو تا تاسو لیدونکو اوریدونکو تا سلامونه احترامونه وړاندې کوم بیا دا سرچ کوم چې مننن دا ارز کړی دی چې پاکستان خپل افغان پالیسی بدل کړی نه ده دا هغه پالیسی ده چې 1980 کلونو کې د زیولک وخت شروع شوی و پروګرام دا و چې یا افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه وګرځي ایالت وګرځي او یا داسې دی چې یو تحت الحمایه سیمه چې هغه خارجه چارې او دفاعي چارې دا به پاکستان په لاس کې وي او یو حکومت پلتوي کو هغه حکومت په خپل صرف داخلي خبرې کوي دا نورې خبرې پاکستان سره وي. نو دا یو قسم ته پالیسی وه او پاکستان اوس پورې 50 کاله نه په دې باندې کار کړی دی او همیشه ویلي دي هر 50 کالو پسې دا پالیسی بدله شوه خو حقیقت کې دا بدله شوې نه ده. اوس هم چې دا کومه لوبه ده تاسو ګورئ ٹی ٹی پی نو ٹی ٹی پی کوم ځای کې جوړه شوې ده؟ ٹی ٹی پی پاکستان کې جوړه شوې 2001 کې او دا که نواب جوړه شوې پاکستان نه زرګونه خلک چې دلته مدرسو کې سبق ویل او افغان مهاجرینو بچو سره هغوی په افغانستان ته تلل جګړې کې بیسا غستا او بیرته به راتلل او دې فوج به ورته کتل دې خلکو به ورته کتل. بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو په امریکې کې چې کومې 14 شوې وې په 2001 کال کې نو هغې نه پس چې طالبان دلته راغلو دا ټول ډلې ورسره وې، القاعده ورسره وه، د ازبکستان اسلامک پارټي ورسره وه، د چین خلاف چې جګړه کوي ای ٹی آئی ایم ایسٹرن شرقی ترکستان نوزت هغه ورسره وو، نو دا ټول خلک ورسره وو او پاکستان دلته هیڅ اعتراض پرې نه کولو چې دا ترسان ولې څنګه راغلي. بیا ٹی ٹی پی چې جوړه شوه پاکستان کې وه او پاکستان ٹی ٹی پی ته 2001 نه 2016 پورې دا اووه ضلع چې وې د باجوړ، مومندو، خیبر، اورکزی، پر کورما، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان هغه ته وسپارلې. نو دلته کې به افغان طالبان ناست وو، هغوی به ورته جګړه کوله او قرباني چې وو دغه ٹی ٹی پی وه. نو پاکستان یو که نو ارزه دی چې دا اوس دا خبره داسې کوي چې بس خبره ٹی ٹی پی نه ورانه ده، ارزه دی چې دا هغه ټیررزم دی چې پاکستان کې مو اوس افغانستان کې هم دی، نو دې حل خو دی په افغانستان بمباری خو نه ده. او بیا دا ده چې دا ٹی ٹی پی ته بنو وزیرستان چا ورکړی دی، اوس چې هغې بنو وزیرستان قبضه کړی دی.
0: خټک سے پاکستان اوسنۍ تګلارا چې دا آغا تاسو فکر کوئ چې د پاکستان اوسنۍ امنیتی تګلارا د ضیاء الحق د دور په ناکامه پالیسۍ ولاړه ده، سو کې پاکستان پالیسی خپل بدل کې څنګه سکول پکار دی پاکستان لا؟
4: پاکستان اول کار چې دا وکړي چې د افغانستان یو آزاد ملک ومني او د هغه د ازادۍ خپلواکۍ احترام وکړي. دلته کې موازی حکومتونه کېنول بند کړي. اوس هم تاسو ګورئ سمو د مخکې دلته خلک راغوښتي وو، پاکستان وزیر خارجه وویل چې موږ افغانستان کې رژیم چینج کوو، یعنی دا د پاکستان کار دی چې هلته کې حکومتونه کېنئ او بدلوي به. دغسې که تاسو ګورئ پاکستان اول کار دا دی چې پاکستان یو خپله داسې پالیسي جوړه کړي چې افغانستان زموږ ګاونډي رور هیواد بیل هیواد دی او د هغې خاورې ازادي د هغې د خپلواکۍ احترام موږ کوو او هغې په کچار بند کی. پاکستان اوس تاسو کوي چې امریکای ته وایي چې دا تاسو د بارا په طالبانو باندې فشار راولم ځکه چې دوی تاسو باګرام ایئرپورټ نواډي نظر کوي، او بل ځای ته چین ته وایي چې دا خو ترورزم راغلی دی د هغې مخنیوي دپاره موږ دا کوو. مګر ما یقین دی چې پاکستان دپاره اصل مشکل دا دی چې دا د چین او د امریکې سره د خپل تعلقاتو کې څنګه توازن او تناسب پیدا کی، د ټولو سره دوکه کوي، ټولو سره چل کوي. نو اوس چې تاسو وګورئ په اورمچی کې مذاکرات وشو څو ورځې مخکې، په هغې کې یعنی پاکستان، افغانستان او د چین نمائندگان کېناستل او پروسه شروع شوه او دا یوې چې نورې غونډې به کوو. خو دوی چې اوس په د افغانستان بیا بمباری وکړي، کونړ کې پوهنتون باندې بمباری وکړه، د افغانی صاحب زمونږ د لوی پخوانی لسمې پیړۍ مشر چې هغه په نوم جوړ پوهنتون چې هغې هغې په وران کړو، نو دا خو یو قسم ته هغه د اورمچی پروسه چې وه هغې تخریب کړه. نو یقینا چینیان به په دې خوشحاله نه وي، خو دا دغه لوبې کوي د قدرتونو چلولو
0: لپاره. او پاکستان کې دنه د دې اوسنۍ ترهګرۍ د ختمې دوه امکاناتو باندې به هم بحث کوو، په اورمچی هم بحث کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر آصف زرداری او نظامانی په یو وخت باندې د طالبانو بیا غوښتنې په هغې هم بحث کوو، خو زه غواړم چې د یوسفی صاحب نظر هم واخلم. یوسفی صاحب، تاسو خو هم د هغه وخت د سیاسي چارو برخه وای، په کوم وخت کې چې د ضیاء الحق دور وو او د افغانستان تګلاره چې ده د امریکا د خواهش مطابق په افغانستان کې جهاد لپاره جوړېده، خټک سے وی وسو ماغه تګلاره نه بدل شوی موجود ده. تاسو البته پرستیو کې سوز علما د نور دلی دي چې تاسو وسنی واکمن طالبان د پاکستان خواخوږي او ملګري ګڼې، هیڅ فرق نه ګڼې. نو پاکستان تاسو هم فکر کوئ چې اوس هم پاغه تګلاره ولاړ دی کوم چې د ضیاء الحق په دور کې وو، د ډاکټر نجیب په دور کې وو، کله چې تاسو هم د واک برخه وئ؟
5: مننه بنری سب تاسو ته میلمنو ته افراسیاب تاسو ته نورو دوستانو ته اویدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم بعد بنیمی چون نن د مور ورځ ده د نړۍ ټولو مندو ته مبارکي وایو په خاص ډول د افغانستان ځورېدلې میرمنې چې د کار او د تعلیم څخه محروم دي هغو ته هم د دغې ورځې مبارکي وایو په واقعیت کې دا دی چې کوم اسناد چې خټک صاحب وویل افراسیاب صاحب وویل هغه دقیق دی فقط ډېر اوږد تاریخ یې نه وایم لنډ کله چې په 1978 اپریل په 14 د جنیو مذاکرات امضا شو دا د افغانستان او پاکستان د سولې دپاره تګلاره وه متاسفانه په 1992 کې د دغه مسلم لیگ چې اوس حکومت دی دغه حکومت په پاکستان کې نواز شریف دا سوله ونه منله او د ملل متحد پنځه فقری پلان تطبیق نسو او جګړه دوام پیدا کړی دی دا د هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې هم جګړه ده چې د هغې دپاره ډاکټر شهید ډاکټر نجیب الله سوله غوښته او د ملي روغ جوړې پلان یې را د مخه کړی و چې دا جګړه به ختم شي تر هغه ځایه پورې چې دقیقا افراسیاب څه وویل دا نه یوازې چې البته پی ټی ټی خبره ده تر دې د مخه د القاعدې جوړښت په پاکستان کې شوی دی القاعدې رهبران اصلا د پاکستان د هوا څخه نه دی راغلی د مځکې د لارې د تیارې د لارې پاکستان ته راغلی دغه نصرالله بابر و چې د طالب سره دغه القاعده په قطار کې کندهار ته یوې او افغانستان کې ځای پر ځای کړي دا عرب توندلارې د القاعده د بل ځای نه دي راغلي افراسیاب صاحب ډېر دقیق معلومات وړاندې کړ او هغه ته معلوم هم دی شنونکی دی او مشر دی ده ته معلوم دی خبره دا ده چې پاکستان پالیسي نه ده بدله پاکستان خپل پالیسي نه بدلوي دلیل یې روښانه دی یوازې د پی ټی ټی په هکله نه دی په پښتنو کې هم چې دا د دې قومونو تر مابین سوله غواړي هغه چې هم سر پورته کوي دغه اوس دغه علي وزیر چیرې دی په زندان کې پروت دی په دې غاړه کې هم پاکستان تر هغه اندازې پرې لڅه کړي دي چې په شفاخانه کې خلک وژنه خبره دا ده دا ډزې چې کېږي دا د پاکستان دا جګړه ده پاکستان جګړه ده پاکستان سوله نه غواړي او دا دلیل چې آصف منیر وایي دا نادرست دی او دی په دغه باندې کلک ولاړ نه دی طالبان وایي چې موږ یې نه ورکو اما طالب دپاره هم یوه خبره زه کوم چې بهترین لاره دا ده چې منځګړیتوب په افغانستان کې د ترکانو او د عربو منځګړیتوب نتیجه نه ده ورکړې او نه ورکوي بهترین لاره دا ده چې نړیوال یو هیئت وټاکل سي چې راسي طالبان باید ټولو ځایونه د افغانستان ووته وښیي د پاکستان استازی هم وجود ولري چې دوی پیدا کړي چې دغه ترهګر چې طالب یې خواته اس څوک دی داسې نه دی ترهګر د پاکستان د لارې افغانستان ته راځي مننه
0: سمه ده نن خو نظامانی صاحب بلته په کابل کې ولاړ وو او طالبانو ته ویل چې تاسې دا خپل ملګرتیا بند کړئ د ټی ټی پی او دا د افغانستان خاورو کارول بند کړئ تاسې البته د نړیوال پلاوی د تګ غوښتنه کوئ او د دې خو په اسلام کابل کې چې کوم سفیر دی هغه خو هغو ته وایي چې دا کار وکړئ دا مه کوئ حقنواز صاحب دا د منیر صاحب خو غوښتنه دا ده پرون چې په پنډۍ کې کومه وینا کوله چې صاحب موږ نور هیڅ دنه نه غواړو دا د خپلې خاورې نه په موږ باندې تر هغه بریدونه کول بند کړي دغه شان زرداری صاحب هم دا د پاکستان چې کوم د حق مارکه ده په دې موضوع باندې دا خبره کړې وه او نن نظامانی هم وکړه ځینې البته دا پوښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هغه دی او د پاکستان خلاف دا خاورو کاروي خپل پاکستانی امنیتی ادارې څنګه چې خټک صاحب وفرمایل چې په جنوبي ضلعو کې طالبان موجود دي په پولیسو حملې روانې دي او ښکار لیدل کېږي هلته څرنګه پاکستان په خپل کور دننه د طرح غری د مخنیوي په چارو کې ناکام ده
6: ګوره مننه کوم خوشاله اوسه بنیری صاحب تاسو ته افراسیاب پټک صاحب او یوسفی صاحب ته سلامونه او احترامات لرم کومه خبره تاسو وګوره په پاکستان کې د نننه د پاکستان غوښتنې د طالبانو نه او دا د وخت نه مخکې دا خبرې لیدل شوې چې داسې حالات پر راځي چې په افغانستان کې طالبان کله په واک کې راشي نو دا حالات په پاکستان کې د نن هم ځکه چې د وسلې په زور باندې کابل چا اونې ونو لاغي اثرات نیخ پنیغه په پاکستان کې هم هغه وسلوارې ډلې چې هغه په شاتلې ونو هغه هم زرو منتظر لور شو ول د پاکستان د غوښتنه د افغانستان نه او د افغانستان د طالبانو کم دریس چې دی د دوانه کتا شو وګوره پاکستان دا وایي چې افغانستان د خپل خوره د پاکستان پر ضد نه کاروي دا اجازه دی چاله نه ورکوي افغان طالبان وایي چې موږ اجازه نه ورکوو خو دوانه په خپل موقف کې تضاد لري پاکستان کې دننه کومګ وګورو نو دا ناکامي زما په نظر باندې د پاکستان د چارواکو دا د امنیتی ادارو دا افغان طالبان وایي چې په پاکستان کې دننه سکیږي تاسو به هم دا پته وي چې په ترکیه کې چې کله خبرې اترې کېدی نو بیا پاره کې دا خبره په دغه ځای کې ونخته پاکستان وته چې موږ له تاسو په لیکلو کې داسې ضمانت راکې چې په پاکستان کې دننه بس واقعیت نه کیږي او دغه شان افغانستان د دین له غختل طالبان او تلا غختل چې بیا به تاسو د سیاسي بنیادونو باندې تجارتي لارې یا کم د پوله چې کوم ده دا به نه تړي دغه دوه باندې خبر اون خطه او پاغي باندې تر اوسه پورې لا خبره دوه طرف ته پاکستان ته کوم غختنه کوي نو د افغان طالبانو دغه دریض هم صحیح ځکه نه دي چې دا غي هم تاسو ته پته ده چې یو شمیر داسې ثبوتونه مخې ته راغلي دي نړیوالې ادارې هم پاغي باندې که د یونایټډ نیشن دغه دي که د امریکې لخوا راغلي دي دا خبرې شوې دي چې په افغانستان کې دغه وسلوال دي القاعده ده دغه هم بیا شتون لري خو په پاکستان کې دننه د طالبانو چې کوم وینا راغی دا وایي چې پاکستان د خپل داخلي امنیت چې دی دا په خپل ټینګ وساتي د پاکستان سره د لسو لاکو نه زیات فوج دی پولیس دی دغه شان سره ملیشیا ده استخبارات دي ورسره پوره نظام دی ورسره افغانستان کې دغه څه دي د پاکستان دننه چې کوم زه ګورم لکه بنو کې چې کوم پیښه وشو فتخیلو کې نو دا خو مطلب داسې نه ده کنه چې یو سړی د کابل نه را روان شوی دی یا د خوست نه را روان شوی دی نو دا کمی دغه کمزوری چې دي دا په پاکستان کې دننه هم شته اوس په دې وخت کې کوم وګورو نو په پوله باندې ګوره ازغن تار شته ډرون شته ټیکنالوژي د پاکستان سره شته نو بیا څنګه دا خلک داسې په اسانه باندې راځي او په پاکستان کې دننه چې چرته غواړي کاروایی کوي زما په خیال باندې دغه ځای کې دواړو طرفو ته کمزوری شته او دواړه خپلې کمزورۍ چې کوم دی هغه په پښتو کې وایي که نه چې خپله غلطي چې ده د ولو مینځ دی نه هغه خپله غلطي چا ته نه ښکاري نه پاکستان ته خپله غلطي ښکاري نه افغانستان ته دغه دواړه سیزونه دي چې تر څو پورې دغه اعتماد سازي نه شوي او دغه پالیسۍ سم چې افراسیاب صاحب وایي یوسفي صاحب وایي په دغه کې بدلون نه راغلی افغانستان کې یوازې دا نه چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات خراب وو دغه نه مخکې که د اشرف غني صاحب وخت موږ وګورو په هغه وخت کې هم زموږ تعلقات د افغانستان سره ښه نه وو بیا د هغې نه مخکې که د کرزی صاحب کوم دوه واري حکومت چې په هغې کې هم تعلقات زموږ ښه نه وو نو مسله مطلب چرته شته او پاکستان هم زما په خیال باندې په کار ده چې خپله پالیسي په دغه نظر په هغې باندې بیا نظر وکړي بیا ورته کتنه وکړي او یوازې دغې باندې کار نه کوي چې ګنې یره هلته عملیات وکړي چې
0: سمه ده خټک صاحب دې موضوع باندې خو به نور باس کوو مونږه دا د ٹی ٹی پی او القاعده افغان طالبانو د پاکستان د دګلارو د عملیاتو خو دې مخکې یو بل موضوع نن سبا تاسو خو دا ویل چې پاکستان دا کار ځکه کوي او تاسو خبرې تر ټولو زیات دی د احترام او د باور وړ ګڼل کیږي په دې موضوع باندې خو تاسو تر څنګ په اسلام آباد کې ځینې غیر سنجیده یا اوپرا سوچ لرونکي خلک چې دی هغه نور هم تصورات پلان دي کوي مثال په توګه د افغانانو لخوا د انتهایی ناخوښۍ سره مخ شوی یو وروستی چې کوم تصور دی په اسلام آباد کې هغه دا دی چې گویا افغانستان جغرافیایي شناخت یا ساخت دی دا د بدلېدو په لور روان دی او تاسو شاید په یو ځای کې د هغې ځواب هم ویلی دی خو تاسو دریز دارې چې پاکستان دا کار د چین امریکې لپاره کوي اوس دا د افغانستان پخوانی ولسمشر جناب حامد کرزی صاحب خبره غیر سنجیده نشي ګڼل کېده هغه په دې باندې فکرمندي خودلې ده چې د قابی مشرانو ترمنځ د ډیورنډ پورې راپورې د ډیورنډ کرخې پورې راپورې غاړې ته جرګی چې دي او تړونونه چې دي در اصل هغه و چې دا د فرضي کرخې تا د رسمیت ورکولو هڅه ده نو هغه خلک چې غیر سنجیده او پر سوچ لرونکي ګڼل کېږي په اسلام آباد کې دا شک د هغو د هغې دعوې سره مطابقت خوري او هغه له طالبانو غواړي صیبه په دې اړه ولست وضاحت ورکړي. تاسو د هغلي حامد کرزی صاحب دا فکرمندي چې دا غیر سنجیده که سنجیده ګڼي او واقعي په دې سیمه کې دا ډنډوره چې روانه شي د افغانستان په خاوره کې جغرافیایي بدلون کېدونکې دی هغې ته ور روان دی، دا سې هم کومه قصه شته د دې ټولې لوبې په شان؟
4: ارزاده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محترم حامد کرزی صاحب دا وینا چې دا بیخي سنجیده ده او بیخي دی کې ډېر وزن دی. دا تاسو ته معلومه ده تاسو پاکستان کې دلته نه اوسېږئ او دلته ژوند کړی دی. داسې دی چې دلته دا ذوالفقار علي بھٹو خپل اخري کتاب چې لیکلی وو د پنډۍ په جیل کې د پانسۍ یا د اعدام نه مخکې، نو هغې کتاب نوم نو که زه قتل کړی شوم تاسو لیدلی دی. هغې کې هغه وایي چې یعنی بھٹو صاحب بندیخانه کې وو او د افغانستان کې دا د ثور انقلاب شوی وو او بیا دا خبره هلته کې یعنی رو رو رو رو خرابېدو ته روانه وه. نو بھٹو صاحب وایي چې پاکستان کې لویه مسله دا ده چې دلته یو غټ فوج دی او داسې فوج دی چې د ملک د وسایلو نه زیات خرچ غواړي، نو پاکستان دپاره لویه مسله چې دا به څه کوي. نو بھٹو صاحب یو مثال ورکړی وو د یورپ د یو ملک پروشیا نوم یې وو، دا جرمني نه مخکې پروشیا یو ملک وو دلته کې. نو هغه وایي چې پروشیا په د اتلسمې پیړۍ په اخره کې هغوی یعنی نیپولین جنګونو سره مخامخ شوي وو. فرانس کې چې کله نیپولین یا ناپولیون کله مشر وو نو هغه حملې کولې په دخواني پخوا او شام ملکونو باندې بریدونه کول، نو پروشیا هم ورته لوی لښکر جوړ کړو. خو بیا رو رو نیپولین چې هغه هم ختم شو، اقتدار نه لاړو، بیا مر شو، د جنګونو هم ختم شو. نو خو پروشیا سره لوی فوج وو او وړوکی ملک وو. نو هغوی بھٹو صاحب وایي چې هغوی ته عین مسله وه. نو هغوی مخکې درې لارې وې پروشیا ته، بھٹو صاحب د خپل کتاب کې لیکلی دي. نو اوله دا وه چې هغوی دې ملک غټ کړي تر څو چې دا غټ ملک دې غټ فوج بار تحمل کړی شي اوس غمی. دویمه خبره دا وه چې که دا نه شي کولای، دویمه خبره دا وه چې فوج دې کم کړي تر څو چې دا فوج دې ملک لپاره دې هغه وړ وي، یعنی چې دې ساتلی شي. درېمه دا وه چې دا دواړه دې اول نه کوي، دا حالت چې څنګه دی سټیټس کو دا دې وساتي، څنګه چې دغسې دې وساتي او پریږدي چې د دې غټ ملک د بار لاندې دا ملک کیږي. هغه وایي چې پروشیا په 1871 کې د بسمارک په مشرۍ کې هغوی دا غټ ملک جوړ کړو چې المان یا جرمني ورته وایي، دا ملک هغه جوړ کړو. هغې دا مسله حل شو ځکه چې غټ ملک شو فوج مسله. بھٹو وایي چې راځي چې دغه غلونه پاکستان ته وګورو. هغه وایي چې دلته کې دا خو هغه وایي چې د توسعه طلبۍ او د پراختیا وخت نه دی، پاکستان نه شي کولی دا. نو دا دا اول هغه انتخاب اول لاره چې دا د پاکستان دپاره مناسبه نه ده. دویمه لاره چې فوج کم کوي، هغه وایي چې دا چې څوک وایي دا به دلته کې پانسي به شي، اعدام به شي، فوج به داسې څوک پرې نه دي چې هغه وایي چې فوج کم کوي. هغه وایي چې پاکستان داسې ښکاري چې دا درېمه لاره چې دا پاکستان دې ته سم دی چې د دې غټ فوج د بار لاندې دا ملک کیږي. خو تاسو وګورئ فوج دا خیال دی چې دا اوله لاره چې دا ممکنه ده او هغې کې دوی دوه ځای کې کوشش کوي، یو کشمیر کې کوي او یو افغانستان کې دی چې پالیسي دا زیو لک وخت نه چې ما نن لیکلی وو ایکس باندې. نو دوی کوشش کوي چې افغانستان داسې کړي چې مخکې وچې ایالت کې او یا داسې دی چې یو تحت الحمایه سیمه وګرځي. نو دا یو قسم ته یو ستراتیژي ده چې دا خصوصا د فوج په دې هغه کې ډېره ژوره ناسته ده. او بیا دې کې لګونې خارجي هغه هم دی یعنی کوشش کړی و وختي شوروي اتحاد او شوروي اتحاد په ضد باندې دی سره مغربي ملکونو هم پوره همکاري کوله. نو دې دا خیال و چې دا ممکنه ده. اوس هم دې دا خیال دی چې کومه لوبه دلته کې د لویو طاقتونو منځ کې ده، نو پاکستان ته دا به ځمکه به هواره شي چې دوی یو قسم ته افغانستان باندې ګیډه واچوي. مګر دا ما په خیال کې دا شونه کار نه دی، دا کېدی نه شي. افغانستان څه کم یا بوټان نه دی چې هندوستان لاس لاندې راوستي دي. افغانستان یو تاریخي آزاد ملک دی او خپل یو ډېر افتخارات لري، ملي هویت لري، ځمکنۍ بشپړتیا لري او ډېر لوی امکانات وسایل ورکړي دي. نو لحاظه دا کار کېږي نه، خو دې سره به هم پاکستان ته نقصان ورسي او هم افغانستان ته نقصان ورسي.
0: ها د ذوالفقار علي بھٹو صاحب کتاب مراد رعایت کو په زلمی توب کې مونږ ته ډېر نور کتابونو له شوق سره قسم په انګریزي نه پوهېدو، خو کوشش مې دا و چې اف آی ایم اسسینیټیډ دا د اگر مجھے قتل کیا گیا دا هغه ترجمه و زلمو بډې په شوق سره لوسته. دا یوسفی صاحب تاسو نه هم دا پښتنه کومه چې پاکستان څنګه چې خټک سے ویل دا یو خواہش لري خدا بوٹان او سکم نه دے دا افغانستان دے او تاریخ شناخت لري او زنه غواړم چې هغه خبر تاسو هم تکرار کړئ د دې یو بل اړخ دے دې خبرې او ځنی فکر مندی دا دي چې پاکستان پخپل د ماتېدو د خطر سره ورمخ شوی دی او دا غي بیا دلایل دا ورکول کیږي چې بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تحریکونه چې دي خو ډېر ښکارا وایي چې د دوی په وسایلو قبضه شوې ده او دوی سره ظلم زیاتې کېږي. لحاظ اوس د پاکستان نه ازادي غواړي او د خبرو اترو دروازې بند دي. دغه شان په پښتونخوا کې که څه هم د ازادۍ یا د بلتون کوم تحریک انتر دی د طالبانو تحریک هم د بلتون تحریک نه دی. هغه د پاکستان د بلتون خبره نه کوي بلکې هغه د شریعت او د اسلام د نفاذ خبره کوي او جګړه هم په دې بنیاد کوي. او زه د مفتی نور ولی مسجد آخرې وړاندیز چې دی هغې ته به هم راځم. خو هلته کې البته پښتانه دا فکر کوي چې د پاکستان د نورو قومونو په پرتله د هغو ژوند ډېر زیات د غربت لاچارګۍ پسماندګۍ شاته پاتې ژوند دی او د مری مور سلوک ورسره کېږي مرئی په گور تک قتل کی کارخانے پنجاب تلاڑے بجلی ال تنوی دہشت گردی ال تدا دا لوبو دا او دا صحت او دا تعلیم تو پھر چ دے اگر ڈیر زیاد تے پنجاب کے ڈیر سے وغیرہ وغیرہ دا ٹوری خبر دا سی چا غوی چ پاکستان تے دیتا پیو سر گن گوری خو بیا ہم زویم چا دا بلتون خبر نہ کئی تا سی فکر کوی پا پاکستان کے دا بلتون پالے تصور چ پاکستان پ ماتے دو سنگ چ پاکستان دا افغانستان د جغرافیایي بدلون یو خوب ویني. داسې هلته هم څه فکرمندی تاسو فکر کوئ په آینده کې د هغې اثرات کیدای شي؟
5: مننه. دا سوال خو ډېر مهم دی. زه تر ټولو دمخه دا یو لنډ تاریخي نقطې ته اشاره کوم. کله چې دا د انګریزانو دا د بفر پر ځای خط جوړ کړي دا ڈاکومنٹ چې لیکلی وو دغه ڈاکومنٹ اصلا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا ریټیفای شوی نه دی. نو دا په تاریخي لحاظ د قومونو بیلول د یو قوم بیلول دا خپل کوم تاریخي حکم نه دی. مګر د پاکستان د جوړښت سره کله چې پاکستان افراسیاب صدقی کویل یو نظامی فاکتور په صفت جوړ شو نو دا قومونه په دواړو خواوو کې ځپلي دي. اما دا خبره دا ده چې اوس د دا دونه خبرې چې د لوی افغانستان د پاره کېږي دا هم ډېر پاروونکې خبرې دي. که د پاکستان د خوا هم دا دلایل دي دا یو واقعیت دی چې په پاکستان کې د پښتنو او د بلوڅو حقوق تر پښو لاندې دي. په هغو کې ملي وطنپال ځواکونه هلې ځلې کوي د خپل هویت او د خپل د سیمې د شتمنۍ ساتنه وکړي. دوی وروسته پاتې والی معلوم دی د پښتونخوا د سیمې او د بلوڅانو د سیمې وروسته پاتې والی بیخي عملي دی چې د نور د پاکستان نورې سیمې پر مخ تللي او دا وروسته پاتې دی. او دا چې پاکستان نظامي لاره پر مخ کړې ده په دواړو غاړو کې دا خپله د حل لاره نه ده. دا خپله ډېر دقیق دغه بوټو هم دا مشوره چې ورکړی چې لوی اردو په داد نکړي. مګر پاکستان په اوسنی پالیسۍ کې د دغه اردو په ذریعه خپل ژوند پر مخ وړي او په دغه باندې ژوند کوي. په جګړو کې برخه اخلي، د سعودي سره تړون لري، د نورو هیوادو سره تړون لري او دا جګړه ییز لاره د سیمې دپاره ډېر خطرناک دی او پاکستان دپاره هم خطرناک دی. او دا امکان هم لري چې ولسونه چې هر څونه وځپي دا هویت هېڅ په بلوڅانو کې په پښتنو کې نه ورکېږي. هغه دا اوس هم د ځوان هلکان چې سوله ییز څه غواړي هغه حتی د مستقل څه ادام نه لري. د پاکستان د حقوقو د پاکستان د قوانینو تطبیق غواړي. منظور پښتین چیغې وهي بیکاره چې زه د دغه ولس د دغه پاکستان قوانین غواړم چې تطبیق شي. دا هم پاکستان نه ورسره مني. نو دا خبره دا ده چې دا یو پلمه ده، دا پی ټی ټی هم پلمه ده او دا ترهګر هم پلمه دي. دا جګړه پاکستان په دغه ژوند کوي. دا چې د هر چا پورې تړلی، که د غرب پورې تړلی دی، که د عربو پورې تړلی دی، که د ترکیې سره همزولی دی، دا تاریخي پرابلم دی. او اصلا پاکستان د جګړې د لارې دا نه شي حلولی. دا پاکستان ته هم نقص لري او سیمې ته قومونو ته هم نقص لري، ضرر لري. مننه.
0: ښه ها ها او د بټو سیم ذکر شو د بټو خیر د کتاب تمرکز زیاتره په دې باندې وو خټک سیم په بار دې ته یاد وی او ځکه اکثره خټک سیم ته مې تاسې تاسې یاداش چې کم دی هغه د نظر مې غیر معمولی توګه باندې زمنګ د دې په وړاندې بچي زمنګ نډیر خدي خو بیا هم د بټو سیم د کتاب تمرکز ټول دا و چې د پاکستان کې جمهوریت چې دی دا د پوځي طاقت د لارې ختم شو زورور پوځ چې دی دا پوځي طاقت د جمهوریت لپاره خطرناک دی هغه بهر تمرکز ټول دا و چې ورسره دا اختیار پکار دی چې هغه څوک په واقع غواړي او څوک د واقع لري کوي دا د محترم حق نواز صاحب وقت نور هم باید باس لکھو پہ دیبان خو اس پہ رستے ہو کہ تو پاکستان تور نہ تاسو وینا ہے آصف زرداری صاحب خبر اکڑلا ولس مشر دے دا پاکستان دا گڑو دفاعی ځواکو نو مشر فیلڈ مارشل آصف منیر بیا پا کابل کے نظامانی صاحب او دا طالبانو غختنه وکړه دو ورځې مخکې خو دا پاکستان دا پوز دا ایس پی آر لیفٹنن جنرل بیخی دا ټکی کزه بنیر په ادب سره وویا ما چې پاکستان کې اکثره خلک دا کی خلک داسې وی چې کم ډیر کمزور ژبه ویل شي نو وای چې دا کلندرانو ډرایورانو په ژبه کې خبرې وکړي که څه هم زما لپاره ټول محترم دي کلندران ډرایورانو هم خو دا یو مشهور ټکی دی یہ ان کے بچے یہ ہمارے بچے اور یہ بے حیا لوگ اور داسی وغیرہ وغیرہ ٹکی کاراول اور دا ہم ول چھ آپ کے ذہن میں شک کیوں ہے کہ ہم افغانستان میں حملے بند کر دیں گے یو خدا درې حواله شوی او دې به سم د ټکا بیا د ټایمینګ ډېر مهم دی ځکه دا پښتنه دا پس منظر ما ویلو چې د مفتی ادریس صاحب د وجنې پس په ٹی ڈی پی مشر مفتی نورولی مسجد یو بیان راغی او دا بیان چې ډېر په غور ووري په اخره کې هغه دا وی چې ګوره مونږ د پاکستان خلاف دفاعي جهاد کوو بیا به پاکستان کې عالمانو مونږ ته پتو راکړه او د حربي جهاد کې بدل شو بیا یې ویل چې مونږ کسی کے خلاف جنگ اردو کی ویل ہم کسی کے خلاف خامخا جنگ کے شوقین نہیں ہیں کچری پاکستانی عالمان بیا مونږ ته پتو راکی او په دلایلو باندې مونږ مطمئن کی نو مونږ جنگ بندلو ته تیار یو تاسو فکر کوئ دا جنگ د طالبانو دا بیان چې دی دا یو وړاندیز دی دروغی وړاندیز دی پاکستان ته او په دې باندې په افغانستان کې اوس فشار سے واشه ده چې طالبان وی بدل باخلو خو دا بدل کوم اثر لیدل لیدل کیږي نو گویا افغان طالبان هم اوس ٹی ٹی پی مجبوره کړی دی او ٹی ٹی پی هم غواړي چې خبره تر وشي د دې گویا دا مطلب دی مونږ پوه کړئ حق نواز صاحب دروغی په امکاناتو باندې
6: روغی خبره تاسو څنګه وکړه یا اشاره وکړه